Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi.
1: Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og
0: hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
2: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
2: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
2: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
2: Så hvis brukerne til den brosjyra fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover her har jo valma tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
0: Ja.
2: Men så det noen hus i Nymilium som ikke har det.
0: Ja.
2: Som reine saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
0: Ja, ja.
2: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
2: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De har kinavipp.
2: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
0: Ja.
2: Har jo, eller 119A i hvert fall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulik.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
2: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygga, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
2: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
2: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

40 4 0 22 2 2 24 2 4 88 8 8 7 Tallet 7 69 6 9 56 5 6 57 5 7 63 6 3 44 4 4 Det dagens røvertall, og det kommer jo altså da for tidlig. En, tre. 5. Tallet 5. 83. 8, 3. 87 8 7 36 3 6 85 8 5

0: Kontrollnummer.
1: 12566.
0: Det helt korrekt.
1: Ja.
0: Og den heldige vinner
1: Ragnhild Jenne.
0: Og du har kjøpt bongen?
1: Ikke sant, ser jeg.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Da gjenstår det å se om det flere. Vi altså trakk tallet 85 akkurat i det ringte, så det også med i spill selvfølgelig.

Ja, da var det nok Sputnik for denne gangen, og så skal vi oppsummere spill 2 med Tove Kvålskås, 300 kroner på en røkke, Ragnhild Liane, 400 kroner på to røkker, og Elisabeth Livanag, 1000 kroner på tre røkker. Vi skal over på spill 3, eller blad 3, og vi skal til en rekkes bingo og 300 kroner. Og nok en gang så er det muligheten til å stikke av med 300 kroner ekstra i vare på Circle K, på Circle K-tallet 50, hvis du er heldig å få det en rekke på tallet 50. Her kommer første tall på en rekke i spill 3, og det er 45. 4-5. Nitti. 9-0. 44. 4-4. Det er jo røvertallet, det. Er det mulig? Det var litt tidlig, for å si det mildt. 65. 6-5. 8. Tallet er 8. 24. 2-4. 26. 2-6. 48. 4-8. 29. 2-9. 40. 4-0. 34. 3-4. 89. 8-9. 56. 5-6. 22. 2-2. 43. 4-3. 69. 6-9. 79. 7-9. 74. 7-4. Og der ringer det.

0: Da må jeg få be om et kontrollnummer.
1: 14778.
0: Det er korrekt.
1: Det er bra.
0: Ja, ikke sant? Og den heldige vinner.
1: Det er Regine Lærdal.
0: Og bongen er kjøpt?
1: Den er kjøpt I Eidsbygda.
0: Ja, da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Ha det.
0: Det var litt jubel I stua der, så sånn skal det være. Og da skal vi se om det flere som på her, og så vi straks tilbake etter det.

0: 17 1 7 27 2 7 85 8 5 25 2 5 39 3 9 55 5 5 18 1 8 76 7 6 9 Tallet 9 36 3 6 54 5 4 3 Tallet 3 35 3 5 52 5 2 51 5 1 87 8 7 86 8 6 7 Tallet 7 13 1 3 Og der ringer telefonen. Da må vi få et kontrollnummer.
1: 15468.
0: Det korrekt.
1: Og det Kristin Engle som kjøpt på Circle K.
0: Da det notert.
1: Ja,
0: det godt, takk. Takk skal du ha. Gratulerer. Foreløpig 400 kroner.
1: Ja, hei.
0: Hei. Og vi skal ta en bitte liten pause og se om det flere som Ja, det flere som på her, ja. Da blir det ikke noen pause, vet du. Da ber vi om et nytt kontrollnummer.
2: 15 6 6 6

da får vi oppsummere blad 3, 300 kroner til Regine Lærdal. På en rekke så blir det 150 kroner til hver til Kristine Engen, Monica Brendelin og Arne Einung Brekke på to rekker. Og så var det Kristine Elnes som var riktig vinner på tre rekker med 1000 kroner. Og vi skal over på spill 3. Vi på en rekke. Verdien 300 kroner, og her Circle K-tallet 50 med. Slik at her kan du få 300 kroner ekstra hvis du vinner på tallet 50. Første tall 33. 3-3. Ni. Tallet 9. Seks fem. Femti sju. Tre. Tallet 3. 43. 4-3. 28. 2-8. 8. Tallet 8. 15. 1-5. 83. 8-3. 16. 1-6. 6. Tallet 6. 48. 4-8. 27. 2-7. 32. 3-2. 12. 1-2.

0: Det var Lillian Gyberg og Gunnhild Amundsen som stakk av med 150 kroner hver på en rekke. Så nå skal vi over på to rekkers bingo. Nå det 1000 kroner som premien, og Lykke Liten, den med. Det den, 29. Slik at her det alle muligheter. Og første tall på to rekker, det kommer her. Det 25. 25. Sekstitre, sekstre. Fjorten. En, fire. Elve. En, en. 18, 1, 8, 42, 4, 2, 44, 4, 4, ja. Det dagens røvertall, det. Det for tydelig. Sytten. En, sju. Syttisju. Sju, sju. 24, 2, 4, 55, 5, 5, 41, 4, 1, 85, 8, 5, 69, 6, 9, 58, 5, 8, 75, 75, 45, 45, 62, 62, 89, 8, 9. Og der ringer det min santen. Det tidlig på to rekker, det. Da ber vi om et kontrollnummer. Hallo? Oi, der lurer jeg på om vi mistet... Da må de ringe opp igjen. Ja. Da Da ringer dem, så da skal jeg tørrprate litt mens, mens det skjer. Skal vi se. Jeg hørte liksom et bitte lite ord, og så plutselig så forsvant det, så da prøver vi igjen. Da prøver vi igjen et kontrollnummer.
1: 12406.
0: 12406. Det riktig.
1: Ja.
0: Og den heldige vinner der?
1: Kari Haug.
0: Og bongen har kjøpt?
1: Matkroke Gransara.
0: Ja, det foreløpig 1000 kroner der. Det såpass tidlig at det mindre sannsynlig at det blir deling der, men vi gir et lite minutt, så ser vi. Gratulerer.
1: Ja, takk for det.
0: Hei. Hei.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.